yegun olofi fo bae ya ni alorum. Ofati fo bae oni werorum mila morin la yeya na mi washango ya ni orum. Olorum koko imbere arile kumo foribale kuma waina che. Kakasena ma for you, kawadea la bada, inantuto kwela ye.